0: monggo lekah malih.
1: Inggih, matur nuwun sanget. Engkang sampun nderek pinarak niki wau. Lelakunipun nggih sampun kula aturaken. Sampun tuntas to. Lah niki engkang badhe ngrasakaken pinarak malih, badhe gegono, badhe nyuwun lelagon nggih kula sumanggaaken. Walupitu senggal pitu senggal pitu sampun kula bikak malih kagem panjenengan. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gawe ati ayem tur tentrem.
1: Matur nuwun eyang Gimin Mudiyono.
2: Sanes, Mbak.
1: Oh, sanes.
2: Nggih.
1: Banter salah.
2: Niki saking Gajah.
1: Saking Gajah Ngoro.
2: Inggih.
1: Kaparingan asmo sinten?
2: Nggih, Pak Pur.
1: Oh, Pak Pur. Ya swantane, swantone anu Radisami kali eyang Gimin.
2: Oh, ngaten.
1: Nggih. Estu niki, sami niki.
2: Inggih, Pak.
1: Pak Pur, wonten Gajah. Nggih. Matur nuwun Pak Pur, sampun rawuh mriki. Monggo-monggo badhe ngrasakaken apa Pak Pur?
2: Mangke nuwun kula, Mbak. Ora rumangsa.
1: Ora rumangsa.
2: Nggih. Ika kemestri mawon.
1: Inggih.
2: Pendengar suara jombang FM.
1: Inggih leres.
2: Sugeng ikang taken.
1: Inggih.
2: Lagi Mbak Ipun matur nuwun.
1: Inggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat. Manggil lelakonipun dipentenggo nggih. Pak Pur wonten Gajah Ngoro. Nggih, sinten malih kang badhe ngrasakaken pinarak, kula aturi pinarak 8 7 1 7 1 7. Sampun kula bikak kagem panjenengan. Ngemotaken mbok bilih siang menika panjenengan nggih tasik niki makaryo apun kasupen dahar siangipun. Dahar siang niku minangka napa? Piranti ingkang wajib ngaten nggih, piranti ingkang wajib kersane pendamelan saged kalaksanan kanthi lancar sedaya. Menawi dereng dahar siang nggih, ngoten niku. Akhire engken terus manten-manten kenging mah. Lah niki pun ampun ngantos. Nggih. Nggih, pun, matur nuwun. Sinten ingkang badhe ngrasakaken pinarak mriki? 8 7 1 7 1 7 sampun kula aturaken, mbok bilih tasik dereng wonten nggih langsung kemawon lagunipun Campursari Ora Rumangsa. So.

0: Inge, matur nuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih tansah sedaya tuhu midhangetaken ing dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tentrem. Jam kali langkung 16 menit nggih, sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Monggo pinara.
1: Nggih, kula ingkang sowan Mbak Ninda.
0: Nggih, Pak Nurseto.
1: Nggih. Pinaringan Karaharja.
0: Alhamdulillah saya sehat sedayanipun.
1: Putra putranipun kang dipetresnani.
0: Nggih.
1: Kaya gedhe kaya pinter marang.
0: Amin. Amin.
1: Nggih. Nggih, cuma angkaing suku nering batos asung pambagyo.
0: Nggih.
1: Kula sampun katimbalan panjenenganipun Pak Junito.
0: Nggih.
1: Pak Cici.
0: Nggih.
1: Mas Imam Tejo Kusumo. Mas Alan, toh kalau mau kepiring Pak Sukardi.
0: Nggih.
1: So mboten kasupen para ibu-ibu ingkang ngandhangu kula.
0: Nggih.
1: Kula sungkan iki sebelah kula nek ibuke soale. Arep nyebut para ibu ya ora kepenak.
0: Nggih.
1: Nyadu duka Bu.
0: Nggih.
1: Nggih, kula mangke panjenengan pinangkani menapa menika nggih?
0: Napa, Pak?
1: Kembang kantil kemawon.
0: Kembang kantil, inggih.
1: Saking Nurhana.
0: Inggih.
1: Mboten kemawon nyadhong duka panjenenganipun ibu kula mboten saged nyebat asma panjenengan.
0: Inggih.
1: Nggih. Para bapak-bapak sedaya kemawon ingkang dereng kasebat kula nggih nyadhong duka. Mboten kemawon.
0: Inggih, Pak Nurseto, matur nuwun sangat. Nggih.
1: Salamipun putranipun ingkang dipun tresnani.
0: Inggih.
1: Mugi-mugi saya gedhe saya pinter.
0: Amin. Matur nuwun pantunganipun.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nurseto. Lakonipun kembang kantil mangke dipun tenggo sampun kula siapaken. Sinten malih ingkang badhe ngrasakaken minara. Wolu pitu senggal pitu nggih tasih kula bika. Mumpung tasih wonten wekdal sakmenika jam kalih langkung 18 menit nggih. Niki nyedhaki kalian jam setengah 3, mengke jam setengah 3 nggih katose kedah pun siap-siap niki closing pun siap-siap menutup sesarengan wonten acara niki nggih. Menawi dereng wonten ingkang dereng gegono, kula aturaken kembang kantil rumiyin, sugeng siang, sugeng midhangetaken.

Mughaddiyan hale ngeremaken mripat. Ai ghairu multafitin degese ora melengak. Ora noleh ilaiha maring hadidar biqalbihi klan atine akil. Wa atta lanakani sapa musannif bidzalika kemengkono mughaddiyan. Li'anna al-i'rada krastune mingu iku kot yakunu. Terkadang ono iku ma'ahu sartane i'rad apa iltifatun melengak. Isik noleh, isik ngelirik. Wa qawluhu tawidawi musannif wa a'rodo lan mingu sopo akil anha saking hadidar mulian halih mungkur. Iku tafsiru nafsiri ngarteni lima maring barang koblahu kang indalem sakdurunge qawluhu. Yen iku sorofa. Falam yatakhidha mongko ora ngalap ora ndadekaken sapa akil ha ing hadidar ora ndadekaken watonan ing panggonan tetep ailam yastautinuha tegese ora ndadekaken panggunan tetep sopo akil ha ing hadihidar bidohirihi klawan lahiri akil ala jihati tamatui ingatasi arah seneng-seneng watala dudhi lan ngeroso ladat bala jalahalan orang dadiakin sopo akil ing hadihidar orang dati akan sakanan ing panggunan seneng-seneng. Panggunan seneng-seneng. Ae lam yusakiruha tegesi orang dati akan panggunan seneng-seneng sopo akil ha ing hadidar. Bibatinihi kelawan batine akil. Ala jihatil mahabbati ingatasi arah-arah demen laham haring hadihidar wayah tamilu lan memper opo ayu ja'ala yento didadiaken opal watonu waton wasakanulan sakan. Nah, di bahasa Indonesia waton itu tanah air, sakan itu tempat tinggal. Didadekno bimaknan kelawan nganggo makna wahidin kang siji. Bal anhado balik ngregahaken apa nur alhimata ing sejogati. Sejogati iku cita-cita. Fiha ing dalam hadidar ilallahi maring Allah. Ay asru'a degasing rikataken upan nur wa harraka lan gerakaken upan nur alhimmata ing cita-cita ing sejogati. Ilal wusuli maring tumeka ilaihi maring Allah.
lobaleni bal anhado balik ngrigaken sapa akil. Sapa akil alhimata. Ay asra'a degesing rikataken sapa akil wa harroka lan gerakaken sapa akil. Basaro lan lumaku sapa akil via indam hadidar ay fid dunya musta'inan khali nyuwun pitulung bihi kelawan Allah. Ay billahi la bi'akmalihi ula kelawan biro-biro amale akil al-madkhulati kang dileboni penyakit. Bil kudume ing dalem madhep ali ngatasi Allah. Ay al-iqbali tegese madhep ali ngatasi Allah. Bal wusuli lan tumeka ila hadrati maring pengayunane Allah. Kala dawuh sapa ba'duhum sange ulama jenenge Abu Muhammad Al-Jariri. Setengah ulama teniki mboten disebut niku asmane Abu Muhammad Al-Jariri. Man utawi sapa wae wong iku tawahama nyipta tegese nyono sapa man ana amalan ing setune amal min akmalihi saking pira-pira amale man iku yusiluhu bisa nekaaken apa amal ila makmulihi maring perkara kang diarep-arep man al-a'la kang luhur awil adna utawa kang asor faqad dalla moko teman-teman kesasar sapa man antorikihi saking dedalane man kesasar saking torikoi. Di ana nabi akustune kang nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi layun jia ora bisa nyelametaken ahandan ing wong siji mingkum saking sira kabeh apa amaluhu amale ahad gak bisa amale ahad ku nyelametno ora bisa. Nah ya apa sejatine ya hanya fadl Allah, kanugrahane Allah. Fama mongko utai barang layunji kang ora bisa nyelametaken apa ma minal makhufi saking perkara kang diwedeni iku kaifa kalih kepriye yusilu bisa nekaaken apa ma ilal makmuli maring perkara kang diarep-arep kang diangen-angen. Baman utawi sapa wong iku soha soheh apa iktimaduhu gandolane man ala fadilah ing atase kenugrahane Gusti Allah padhalika mengkono-mengkono man iku ala di wong yurja kang kena diarep-arep lahu kedwe landi opal wusulu tumuka maring Allah. Intaha wusleren opo dawe ba'duhum. Para bapak, niki dua hikmah sekaligus. And then sangat erat hubungane. Hikmah ingkang pertama fasorofa sampai wala ja'alaha sakanan. Hikmah si nomor kali bal anhadha alhimata sampai dumugi musta'inan bihi fil kudumi alaihi. Bismillahirrahmanirrahim.
Fasorofa an hadhihi dar mughaddiyan wa a'radu anha muliyan falam yastakhidaha watanan wala ja'alaha sakanan.